اینجا رادیو کان شلوم، رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعت 12:30 امروز روز جمعه، نزد میکروفون یوسف میرزایف. شنوندگان محترم، به غیر از سرودها امروز صحبتی هروف مردخای خیایف و صحبتی هروف هیلل خیموف میشنویم، اما برنامه‌مون رو امروز با سرود روما بدالبایف سر کردنی هستیم.

0: این بود سرود رجرای روما بدلبایف. اکنون به دقتتان صحبتی هروف مردخای خیایف.
1: سلام عزیزی میکریم. به همی شباز خدا خدم و میخوانیم پروشای کتاب و به همه معلوم ربطای همین پروشه ها روز عرش هفته و هفته نزدیک منصدیم در ماه در روششانا و همچنین یوم کیپور شب عرووا همین که ما نزدیک منصدیم این پروشه ها رمز و اشارت میکنه که اوجه که آدم نزدیک منصد در روششانا کیپور نه خودشه کفت و فاو کده خودشه پاس کده خودشه بینه خانوادشه بینه یعنی چه آدم یک پی سخبی آیه یک معاید بیایه یا لباسی نوز میگره که برای زیتی معاید گفته یا تپلین بنام داشته باشه یا توی داشته باشه چه یک سی نو میخره همچنین و این وقتایی که ایخی روششانا که پور امساده سالی نو که امساده باید خودی وریقی نو مانی عملاتها شبینه روی های نگره ساده بچه هاش خودش خانوادش سر دسترخانش چه ساده که همین نوتی نواریخ بچه که تا حتی همین 8 روزه که هست میلا میکنن داخل بچه ها زرد میشون خاصیت داره که دستش او دوانه آدم زردی بچه میرو چه اورهای از آدم خودش دور کنه چه خاصیت داشته از اون فرزنده هاش بسه که از پگاهی دست اورها دور کردن بر حذرن یعنی همین چه که شعوره تورا میرو کنیسا نماز نیاز میرو باید در کاری که هر آدم به خانوادهش همینه گفته سر دسترخانگه سر دسترخانی آدمیزاد خودی مانندی میزبه اخنام داره خوراک میخوردگیش خودی مانندی قربانی نام داره همین نوتین واریخ میگو همین ویس گناهی به دوری پیش قربانی میاردن گناه آدمیزاد محلامیشو همچنین نوتین واریخی ما سر دسترخان با آدا به درخ ایرز میشینیم شیراتیف هم دیگه ماهی از دنی سردارا خلفها باباها پدر و مادرها به خانواده ها ما گوییم انا سالی نل به نیکی بیا به خورسندی بیا چی خود ما یاد سکور میکنیم ما جنم وادا خدا نکرده یکم بچهش یا نویرش یکم تفتین نبی بستی که باشه زمانی ملایم کتی به فرزندش گوه که جانی پدر به خدا قبول کن یک تفتین بستن 5 منوت یک برخواهی سیسید یا برخواهی دست شدن سالی نو آموزاده ما کری ها مای نو کنیم به گفتاری بره علام گشمونیم به همینی که کده خداوند علام سالی می آمدگی ما سالی خلوصندی شادمانی چه و برا خست خواه میتیه خدا خد گفته خانوادش بگوه خاریان بگون که زمانی ملهاییم ما رو از خانش میبراره همچنین زمانی ملهاییم کتی ما رو از خانش براردن ممکن باشه آدم صد اگر خدا نکرده گردنش تخته باشه اگر زمانی ملهاییم کتی میتانه راه بری کنه خورسندی زمانی شریم کتی میگون که به شرطی که خودی آدم همین یک سخونه که میگو به همین خانوادش به همین ری تورا یا میسوا یا نوتی نواریخ یک شیر اتمه گو خانوادش می زنهش می خودش هم اهمی میسوا بر حذر باشه نشبه که من گویم که به فرزندم را دستش رو نتیلا کن برای نان خوردن نوتی نواریخ گوی خودم خدا نکرده اگر دست نتیلا نکنم نوتی نواریخ نگویم این فرزندی آدمیزاد زیرکای اینا بیشتر نخ میبینن اینا پدر و مادر خودی مانندی آینه مانی آینه که اگر نقل نباشه البته فرزندم به همین خیره می رو میبیارن آرا بینش های با یک پدر بوده مای سفید دیده که سر دسترخان شده وقتی خورن خورسادیم فرزندش دیده که یه هم نانه گیسه هم تو میخورم گوستادی که به یک تا اصای میگریو به دستی فرزند میزنم میگو هیچ میشو که این بچه اشاری میکنه دست چکشال میکنه این اصا به دستی پدر میخورد به دستی پدر که خوردن بچه چرد گوی به دورایی ما یک موی سفید یا پدر میدیدیم چشم ما پایین بود یه حد داشتیم که یک پدر یا مادر یا بابا از ما کلان گوزنیم یکم تیم خیلی دیره خیلی زنگ خیلی بودن قدیم اینجانی این بچه ها چرد گوی بوده داده گفتن که شما میخواستید که به دستی من اصاکتی زنید این از آسمان شوکی همین به جای این به دستی من خوره به دستی شما خوردن چوه گوید من گویم شما میخواستید که به دست من اصاکتی زنید که من شما نتیلا نکرده نان خورزدیم از بالا هم خشوکی شما همین نصحته میگید خودتان نتیلا کرده سیر دستر خان شدید که من زور میکنید که نتیلا کن گوته اصاکتی میزنم گوته این بچه هم خود بروی پدر گوته که از بالا هم شده که اول دست شما شده خوره از همین ربطه که آدم چه که قلط میخوره ق که گوش رامی رو به شرطی خودش اگر همون یک میست باید به یه آدم گویه که این خیلی کن گوته گویه باید خودش بینه که همین میست باید خودش به جا آورده یا نه دیسادی که خودش میتونه خودش به جا آورده امینه بعد میتونه دیگر ها به همین را بری کنه این خواه خودش خواه خانوادهش خواه کاری جمعاتی داره اما اول کدام یک سه فرمایش میکنه اول خودش امینه ایرانسان علیکه مایتایی و یمیم نورهایم که پرای روزایی نگ بیندک در اسرائیل بیایه خداوند علم تفلان نمازه ها شواهی مایه قبول کنه روزی بده برای علم در روزایی نگ گردانه ارزانی شویم به کتبا و حتیما تو و هیراسون شبات ما به خرسندی و شادمانی شالومی گذارد سبت احرام مرد خیای را شنوده شبات شلوم
0: خزک و بروخ و شبات شلوم حروف مرد خیای خیای و اکنون به دقتتان سرود در اجرای شاگردای حافظ خلقمان ازرو ملاکوف

0: اکنون به دقتتان صحبت هروف هیلیل خیموف.
1: دوستان عزیز، نویستگی در مدراش که در وقتی که خدا میخواه شبات به قوم اسرائیل دادن، به موشه میگو که موشه یک تا انعنه یعنی متانای قیمت بها دارم، اینه به هر کی نمیتیم، اینه خواهشم بس به فرزندان اسرائیل دادن. رفته امینو به خبردار کن که امین شبات من میخواهم بس به امینو دادن. راستانگی هم موشه میبین به قوم اسرائیل میفهمونن که دوستان عزیزم، خدا به شما میخواه یک متانایی، یک انعنهی که به دنیا نیستک به شما دادن. نامش چه؟ شبات. چی بوده این؟ در دوام 25 ساعت آفتاب پریدن تا به این روزه با آسمان ست ستاره برآمدن کار کرده ممکن است. آسایش کنیتان، راحت کنیتان، دم گریتان. خواهی شبات قبول کردیم. از روزی که توره قبول کردیم تا به این روزه 3400 سال شبات قوم اسرائیل نگاه داشتم و دستادیم. ولی که دوستان عزیزم، هیچ همین به معنای همین مدراش نرفتم که چخیل این انعنه بوده که به روز شبات کار کردن ممکن نیست، خی راحت لیف سال شده ممکن نیست، مواد ما دهو میتشینم لیف سال شده ممکن نیست، تلفن گاو زده ممکن نیست، کامپیوتر بازی کرده ممکن نیست، تلویزیون دیده ممکن نیست، صورت کشته ممکن نیست. بسیار کارهایی که دوستان عزیزم سیونوت آله لامتت عوض ملخود آله این پدرهایی کارها و هر اکتیوی ریشو نوداهایی که داره صد صد کارها به روز شبات کرده ممکن نیست. گویا که دست و پای آدمیزات بسته میمانیمو به خدا میگو که من به تو متانا دادم که این متانای من به ایشکی نمیتیم چخیل که ما در تفیلا میخوانیم ولو نتتو هشمی لکنو لگای هاراتود اینه ندادی تو به قومان عالم. دیگر قومان عالم بعدی قوم اسرائیل پیدا شدن به دنیا، دوستان عزیز، دینی نوترگی آمد به دنیا. اینا هم فهمیدن که آدم 6 روز کار کنه یک روز باید آرام شینه، آسایش گیره. نوتری روزی دم گرفتنشان روز یکشنبه. بعدی این آمدن دین اسلام به دنیا، اینا هم فهمیدن که آدم 6 روز کار کنه یک روز باید دم گیره. روزی شبات مسلمان ها که روز جمعه چطور روز شبات نه؟ انا مانند ما برین روز شبات شنیتان؟ اینه خدا میگه که نه، این روز بس منو فرزندانم، این روزی که لوش کنونو با عریلیم بس بنه اسرائیل بلانو تتو هشم الوکنو نگه رسود بلانو خطو ملکنو لوده لین گم بیمین خطو لوش کنو عریلیم. اگر خواه نه خدا هم خیلی میکنه که نصره های میگه شما روز یک شمه، مسلمان های میگه شما روز جمعه، این روز شبه تال که منو فرزندانم. لیکن تو به روزه نفهمیدم دوستانم، خیلی این متنا بوده که یک روز یگام کار کرده ممکن نیست، به این نامش بوده متنا. اکنون دوستان عزیز، در همین روزه های ما و شما که تکنولوژی پیش رو ساده بیاتون باشه که پیش از تکنولوژی، پیش از تلفن برامدن، پیش از آیفون و تلویزیون برامدن، میشبه ها چخیل بودن، میشبه ها میشبه ها یک جا میشتن، پدر مادر فرزندان که سر یه دسترخان آدم برین شته هر نمازگره اوقات میخوردن. روزی که کامپیوتر برامه بچه ها به تی کامپیوتر پدر و مادر ازار داد میگون بیتان اوقات تایار شد یکم تیش نزدیک نمیبیاد شو به کامپیوتر که تی نا سرگردان. تا آنه که دوستان ازدن به دنیا تلویزور نبو با وا بیویان نویرابا همینا تلویزور بودن، همینا معنی معصه قصه مثل گفته همینا سرگردان میکردن. روزی که تلویزور برامه بجا بابا بیوی دکار نیست، بیچارا بابا بیوی یا نویره میشنه او چی گوست داده؟ او بش... ده من فهمه او چی گوست داده؟ زمانشن نمیفهمه ای بابش که هستفتی میگیمو بجا بابا بیوی نویرا کنده شدن روزی که تلویزور به دنیا برامه. مدامی که آله تلفن بود آدم با همدیگر خط می نویستن وای خطا چه خیلی خوش روی بود، دعا و سلام از جانبی فلانچه به فلانچه، نگهدارتان خدا باشه، همیشه سلامت باشیتان. بعد از دعا و سلام معلوم شما باشد کتی بایدتان از خیلی خطا نویسته می شده اروزی که تلفن برامه الو شما نازتان خواه اخورتان باخورشنیتان بای گفته تلفن میمانه بای میرو محبک جاشو دعا و سلام جاشو. بعد موندگیش به دنیا اتکرید که مونده بود بایتان باشه گلوی انامش میگو ایوریتی به سنوویم گودم خکسم میگه گفته با همدیگر میفسندن. اروزی که اسمیز برامه اینم خدا گریف یگم نویستانه ایچی نه لکولم خکسمه حکت کنوپکه پاس میکنیم دنیا رفت. اروزی که این آیفون برامده که حیوان برامده که دوستان عزیز سلامی خدایی ادانی آدم ها کمده شد. بینید تون وقتهای پیش دو دوگان ها اصنوف که میشتن تو افتابوز آمدنشه تا حتی خدا هم میشودن شما نویره دارید من نویره دارم شما اچان ساله اوجه همون شب خوزگار سنده کار بود کرده توی میشودن. امروزش به یان بایان آدم ها میشنن سمالوت به 12 ساعت پرواز میکنن از اسرائیل تا امریکا، یان بایان میشن همدیگر به همدیگر گاو نمیزنن. پدر مادر زنوشو چهار فرزند میرون گاه وقتا رستوران میشینند با همدیگر معامله نمیکنند. چون چهارشان به دستشان به کیف دستشان تلفنشان همه کشان به کار خود سرگردان. دوستان عزیزم ای خیل خانم میمونه، ای خیل میشبه ها میمونه، ای خیل اولاد میمونه. سلام نیست، چی نیست. توی خونه ببینتون دوستان عزیزم، آدمو چیختر پول خراجات میکنن که مهمونا ما کیف کنه، گفته همه سرشان با خور به تی کانتور آیفون بدست. اگر رفت دوست سرشان بردارن چی میشون؟ صورت کش میشون، صورت کشی کلین دامتو صورت میکشن. یک آدم نمیگه که اکه جان باشمون بروی صورت کشتن اسی جیغ زنیم شب، یا که کیف راحت کردن شادمانی کردن با امروی ما. دوستان عزیزم علیکم، ما میفهمیم که این متانایی چه خیلی قیمت با بوده. خدا بشکر، خدا بشکر، یک نه هزار را شکر به درگاه خدا که ما شبات داریم. برای شبات از روی شریعت کامپیوتر ممکن نیست، تلویزیون ممکن نیست، تلفن ممکن نیست، آیفون ممکن نیست، لیفتور ممکن نیست. چا کنم؟ چا کنی؟ شین سر دست خان پاشا باره، زن تیانت گیر، بچه ها گیردت گیر، شنیتان سعوده براحت کنیتان، دیوره تورا کنیتان، از اندگر حول احوال پوسی کنیتان، شیرای شبات خانیتان، زوری شبات خانیتان، به درگاه خدا شکرانا گویتان. ابراهیم دوستان عزیزم عجب نیست که اولاد گفته ای گو، میشپه ها گفته ای گو، توی گفته ای گو ماندگی تلکه به قوم اسرائیل، به دیگر قومانی عالم وجه توی گفته ای گو نیست، چون شبان ندارن، نیست یک روزی که آنهای پیوند کنه. امروزش به درجه پسیخالاگه های عالم، عالمان دیگر قومانی عالم به همین خلاصه آمدین که اگر خواهند که بین زنوشو شلوم باید شوه، شلومی شوه، باید معامله کنن. ولی که مدام که تلویزیون گرفته شده در روی خانه معامله کرده نمیشه. اگر چرز دیوال آدم زنش که دیگه آزنه او ایس اینشته، زنش ایس اینشته، دیوشون دو چمشم اگر به تلویزیون باشه و گاو زدن حساب نیست. دوستان عزیز داش پسیخولوگو میگن که اگر خواهیتون که شلوم باید وقتی که زنوشو گاو میزن باید تلویزیون کشتن دکا. میخواهیتون با هم دیگر گاو زدن پلیفون رو کشتن بونیتون. که مدامی که اگر ایسد به پلیفون باشه یک آدم کتی گاو زده اها اها اها اها اها نمیدون که ایسین گاو زده اکتی گاو زده شلومی نیست. دوستان عزیزم بینیتون که تا چی قدر خداوند تعلق قوم اسرائیل هم خیلی دوست میدانسته و از اولی عالم که دنیا افریده برای اسرائیل شبات وجه تیار کرده مونده که میشه روزه که تکنولوژی هم خیلی پیش قدم میشه که آدم از خودش میگره، آدم با آدم شلوم نمیته، آدم با آدم معامله کرده نمیته، اون از بس که خودش که سرگردان میشه. خدا میگه که من اینه داریش تیار کرده میمونم. داری اون چی میباشه؟ شبات. که بز خودی شبات موزون و فرزنده که نشسته با هم دیگر معامله کرده، به خانه پدر مادر رفته دعاشانه گرفته، آدم باری نشسته، آدم باری خسته، حیات خوش و زیبا به سر میگذارانیم. بیتان که دوستان عزیزم شبات نگاه داریم که خدا خودش به سر ما نگهبان باشه. چه خیلی که شاعر گفته کیش میره شبات الیش میرینی او تیل علمعد بینو و بینی، شبات نگه دارم خدا نگهبان، بین من و او است این عهد و پیمان. به همتان شلومی، تینجی، آرومی، خاطر جمعی، هر مرادی که دارتان به مراد مسیح نیکتان رسیتان. بز خود شبات خودش آمین و آمین. منده ایشما هلل بن منخم خیمه.

به دقتتان وقتی گراندن چراغ شبات یروشلایم 629 تل اویو 644 برشه و 636 و در حیفه 646 وقتی برامدن شبات یروشلایم 741 تل اویو 743 برشه و 741 و حیفه 742 با همین برنامه امروز ما از رادیو استانسی کن رای که با آخر رسید شبات شلوم می رادیو کن.